0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. Zamzam here shampoo and Zamzam here oil. Zamzam here oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشي. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: Always want to be a superstar? A famous radio host? Did you always want to be a

0: السلام علیکم تاسو پدرانه خدمت کې یوسف شاه قریشی اذر يم اله دا چې روغ جوړ او خوشاله به یو دا اف ام 88.4 ټانک تا نیمو سټیشن منیجر دا نازمان خټک او تاسو خپل پروگرام ارو خبره او سندره دا پروگرام به ټیک تر یوې بجې تاسو اروئی او په دغه پروگرام چې تاسو هم شرکت کولای سو د موږ سټوډیو نمبر دا 09635114488 یعنی 09635114888 د تاسو خپل پروگرام د خبرې او سندرې په دې کښې موږ ګورو چې اولي کالر موږ سره چوک ده او له کوم ګینه ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام قریشی صاحب، څه حال ده؟
0: ستړی مسې، چوک او له کوم ګینه؟
1: رضوان بیٹنای هم کوټا زم دی.
0: رضوان بیٹنای کوټا زم نه؟ کوټا زم دې څرنګه ښه ده، موسم ښه ده؟
1: ماشاءالله
0: دی، ډېر خوندور ده. د چا په آواز چې به سندره اروېدل غواړې؟ اولي کالر خوش نصیب یې.
1: سندره خو مې قریشي صاحب بله ورځ در شولې وه، خو تا خو دا نه کړه تناسره.
0: کومه یوه
1: سړی دوه درې منټه دې بدل را باندې ویل، ورې دې ګلنار بېګم یې والا مې در شولا، بیا مې کشور سلطان
0: وایي هغه نه هغه ټیک ده بالکل موږه ولګوله، خو هغې کوالټي دومره خرابه وه، که نه دومره زړه سندره وه چې هغه نه چلېده، بیا مو دې پاره موږه کټ کړه. بالکل ما ته یاد
1: نظمان بای بیا راته ولګوله.
0: اچھا بیا به ته چېرې بله مندلې اوس چا ولاروې؟ اوس
1: کتب خان والا را تو ولا جوام.
0: کتب خان
1: وای نر کی سر تو واچوی کم چیلو ہے گنا دا
0: دا خو بدا گورو پکشے کدا نو خود کتب خان پا واس چے ببلا ضرور در تو ولا گو
1: بال دا دا سی مست سندر را تو لگو چی دا سی ورسر ولار سما.
0: بلکل بور سر ولار سی، خو خیال کا ودا گرمی
1: گرمی دی خیر دا خوتی ورطاو مدرائے ناس جو.
0: ہاں بیا چیرے نیبو شربات جانتا جوڑ کا
1: لور سے
0: شیو سرا شکر دا تو شیو کیا
1: ایو چو سلامون استاوا
0: وائستاوا
1: وستان تا میں سلام دا گل رحمان تا گل جنان تا رمضان جت تا بلا تا رغزی کی میں جمک تا سلام دا
0: سائسوا دیرا مربانی دے کال کولو یو جہان مننا. جی دوستانو دا موږ سره رضوان بیٹنه کوټه دم نه مختنه کالر وګور چې چوک دا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام قریشی صاحب، چا الله شی جوړې
0: ستړای ما سه چوک او لکم ینا
1: شی درې نه ګل استاد ما
0: ګل استاد ګل استاد چرنګ شی
1: خیر دا الحمدلله ته شی نظمان خټک چرنګ دا مارو
0: شد شکر دا اوس خوشه برابر دا دې چا په واسه به ګل استاد سندره روې دل غواړي وحید گل؟ اچھا بالکل بہتر تھا نشر کو آگت پشتنا ورور سے دا
1: دا مشیگر وال داود ورترا چور ملگری دی دو تا کولو تا سلام ابراہیم سولر والتا دغت
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی دیتا سلام اور تو رسید جی ٹکس و رسید دیتا سلام اور جو چی اول دی گلو سا سندرا وارو او دی رضوان کوٹا دم ولا مجھا غواڑو نو آغا غواڑو نو آغا شاتا ورتا ولگو اول برا جو چی گلو استاد با خوش باندے وید گل جی دوستانو راجو چې وید گل وارو راجو

0: Ci posem i plan al stugin que hi pugui va. I em passa la gemi viaja, zau puctalà.
1: ی دوستانو کتاب خان تاسو ور ویده او مختنه کالر به موږ وګورو چې چوک دا ولکم جنه دا السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: شي چوک ولکم جنه
2: خوشتاب خبره کا وټام نه
1: خوشتاب خوشتاب خان چرنګي
2: سره نشي جوړ برابر ته څه دا
1: اتبر تا وای
2: شکر الحمدلله نو یو غانې غانې
1: اه کم ایوا د نازیا اقبال ټپه بالکل به درته ولګو نور ملګری تا سره خو نشته
2: بس
1: چلو ګوښه بیا ورته غوښ ته یو ساعت نه بعد خویبه شعیب ته دې موږ سلام وایا مهربانی دې کال کولو یو جهان مننه او جی دوستانو دې موږ پروګرام اروی موسی ولائن سلیم خان مروت او ډبره یې وسن شیرجان وزیر او مل مسودان رئیس خان مامور او مین بازار ټانک نا چمن خان دکاندار او سرد شپیولا خان دکاندار راجو چې وسوارو گلزار عالم

اوکے سی تدین لواسی بردون کو سی سمستر اغلی دی دمه زر زر شامل ک سی دیو دین لواسی نیکسٹ سکما گھنٹہ دسی کی بتا سر به خبر تیری کو مچ گپ شپ لگی شی اور تاسو گپ شپ سکم نک نہ مزه هم کی وځ خویندو سره رونو سره په مینس کې ناس وځي گپ شپ لگا وځي تاسو به نه سه تاسو کالز به ته اٹینڈ کوا سی او او او اوس لیک سره ورو کې تاسو کال لمکوای خاص